دەما وەباش و خۆش بە گەهدەرمە خۆشەویستو دیلال ئیرۆ بەرنامایەمە لەسەر هەلبستان و ئەژولیانە بۆرەمە بریارە دیو دیلال و خەلکەمە یە ئیرۆ لەسەر فەقی تەیرانە و ئەو هەلبستانێکی ناودارە و بالکێشە و کەفنارە وەرم بە هێفرە ڤیک و هەلبەستوانی دیروکی و بالکێش ناس بکەن ئەو کێ بوو ئەو شکودەرێ بوو و هەلبەستێنوی چنە